0: FM 93.5, FM 93.7, Lakhana, Radio ITN.
1: Havasa tonai venada dehae.
2: Vilav obaveta gena aave.
3: NLP hadahana. Lankave vedima tagi dena tagi avastha vedimaluthraya. NLP hadahana. Obath adama NLP hadahada bala ganna.
1: Dannawada time pass karanna ona nan potak gewanne. Film ekak balanna. හැබැයි ඒකට මනුස්සයෙක්ව තෝරගන්න